bu duggé ci ndox mi mëno fexé bu mucc té rab yi nekk ci biir géej gi rab yu ñang lañu kon dal di ngay dugg mu lay jallale jëme ci yalla nga koy tek ci ko aduna mu di géej na nga xol gal gogo na nga ko xereñi gal gi nak modi nit sa l'islam sa sharia janguko way sagani sa sharia te sharia bi moy tax nga meuna rek ci aduna ndax moy gal gi lay jallale bu fekke nak foye nga sa sharia janguloko xamulo noy labe xamulo nuy julle xamulo atay wo xamulo atay joxe azaka xamulo li aram ci yow ak li dagal xamulo lan moy mirage ñu bari defene ne mirage nit ñe koy seddelé sen bop te yalla moko seddelal bopam xamulo lan moy sey xamulo ni ñu wara faxé budé ci walu tur yi ngay zikar pour mëna jarignu ci yalla xamulo yeen tur nga wara utiliser xamulo waxtu yi nga xamanteni ci la yalla di nangu ñaan xamulo bo toñe sa borom naka ngay tuube ba mbal la bakkar nit ki bu demee ba reere loolu xere ñewul gaalam gi mu wara échappé aduna te aduna di géej mu ne yonent bi wax na Abi Zarr al-Ghifari neko na nga xereñe gal gi ndax geej gi dafa xoot muneko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yàgg fa inna xayra zaadi di taqwa yobbal nag bi ci gën mooy ragal yàlla waaw kon nag loo am ci ragal yàlla doyul loo am ci ragal yàlla rek doyu ndax àdduna léeg-léeg mu gàtt léeg-léeg mu yàgg wekkente ni nag bis bu nekk sak ragal yàlla di wàññeeku su yàggee dana dem ba sa sa xol dara ci ngëm dootu fa nekkati waaye bu fekkee bis bu nekk sa ngëm yàlla sa ragal yàlla ngi dolleeku sa ngëm day dolleeku say jëf itam yokk say jëf yu baax mu ne ko itam wa atqini al amal fa inna an-naqid basir mu ne ko na nga sellal si liggéey si diggante ak sa borom nee na sellalal liggéey bi ndax ki surveiller liggéey bi di seet yi ci baaxa yi ci bon ku vigilant la dara du ko réer yàlla de yaalamu xaainatu l ayuni wa ma tuxfi sudur waaw yàlla nee na bët bi trahir ci xoolam man yàlla xam naa ko man yàlla itam lépp dëgg ni yëdi xalaat la xol yëdi xalaat xam naa ko pépp bi jóge ci asamaan tab bi ci lëndëmu géej dugg ci biir ndox mi man yàlla xam naa fa mu nekk la muy lëndëm lëndëm la pepp ba di tuuti tuuti man yàlla xam naa pepp ba fa mu nekk kon dara réeru ko moo xam la ca kaw asamaan yi la wala lii nekk ñun fii ci suuf dara réeru ko ne ko kon nag ki nga séqal bët yu neex la yor ki nga séqal du faay du fàtte ki nga séqal ku xam li muy def la kon nag del sell sa liggéey patam patami julli bàyyi di julli di cof mel ni ganaar guy lekk dugub loolu jaaduwul mel ni koy nax yàlla yàlla kan mënu ko nax mooy surveiller mbir yi te xam na ko xam gu wér kon buñ ko day jox nan ko jox lu wér ñetti baat yi moom la yonent bi conseiller